Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumne dariť. Všetkých vás šumne zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Muzej rusenskoj kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Náš múzej počas celého leta rechtuje interesná tvorčí varštát i víkendovú pôdi pro díti i pro dorosloch. Kompletné programy i úslovia na prehološenia na varštát môžete nájsť na facebookovým sajte múzeja. Histórii skrt u fotografií to nazva výstava fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotreť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvitného centra u Svedneku. 14. augusta môžete ísť v Starej Ľubovni na pódiu pod názvom Ahoj leto, ahoj vakácii. Program počínať o 5.15 popoludne v parku na plošči generála Štefánika. Čekajúte na vás kvíz, teater, promítania filmu i koncert. Více informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť 15. augusta v Banskej Bystrici na pódiu pod názvom Slovácky deň kroja. Ansambel bude vystupovať o 18 hodiny i 25 minúti na holovni plošči v mesti. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršní Pesani. Festival bude v areáli selského úriadu i tešiť sa môžete na svedneckú Helingon Kariu, svedničanku Kristinu i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombom u Slovinkách. Začínať od 2. popoludne medzi vystupajúcimi budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čakajú na vás i súprovodnú akcii Citombola. 23. augusta v Seli Čirč odbudú sa už 48. folklórne sviata pre náhodi rečníci Slovackého národného povstania. Program na amfiteátri počne od 2. popoludne i tešiť sa môžete na Čirčanku, Šarišan, solisti už Čirča i ďalších. Do 21. augusta sobi môžete v galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni posmotriť výstavu Dalibora Krupka pod názvom Uhol pohľadu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmok. Tešiť sa okrem inčoho môžete na Štefana Štecaci, Kolárovci. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto snena pozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodiť na holovni plošči i tešiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemerici, v Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotový vyčítav Petr Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 3 augusta 1831 roku u Wiedniu narodził się Hermann Ignaz Biedermann. Studoval na univerzitách u Vídňu, Innsbrucku, Göttingeni i Lepsku. V 1855 roci bol menovaný za privát docenta Peštskoj univerzity. Učil i na právnickej akadémii v Košeciach, v podobnej akadémii v Presburzi, dnešná Bratislava. Bol profesorom politológii i štatistik na univerzite v Innsbrucku. Tu napísal osnovnú robotu o histórii Ruseniu. Uhorské Rusene, ich region prožovania, zaňatia i história. Ďalšia štúdia, rusenská národnosť i jej značenia pro Austriu. Ďalšia knižka, ruská intriga v Uhorsku z histórii Austrii i Rosii. Dodatok ku voprosu o štatistici uhorských slavian. Vyšla v Innsbrucku v 1867 roci. Biedermann rachoval uhorských Ruseniu autochtónnymi žiteľami Haličana i Malorosii. Etnonym Rusen i Rus pravdopodobno je škandinávského pochodzenia. Karpatorusenské naselenie je tu autochtónne, to značilo, že bolo tu išli pred prechodom Uhriu. Predkami karpatských Ruseniu byli Ant a ich potomk byl Chorvat. Biedermann prvý raz dal kritičnú analýzu o čísle Ruseniv i ich teritórii v uhorských komitátach. Rozrobil osnovu karpatorusenskoj historičnej demografii. Hermann Ignaz Biedermann hmer u Vidňu 25. apríla 1892 roku. 10. augusta 1936 roku v Pechňach, okres Snena, narodil sa Mikola Hrebeňák. Bol učiteľom i pomáhal mnohým spievackým kolektívam i chorám. Pochoňský chor, ktorý vyjú Mikola Hrebeňák, mal družbu s kamionským barvinkom. Vostupali na rýznych festivalách i sviatách doma i v zahraniču. Vmer 5. januára 1999 roku. Pred 185 rokami počal meniti sa život v seli Ľutina. Selo zrodilo sa na zakupním pravi iši pred rokom 1430 nedaleko bol starej hrad Šariskej. Zemlí selo vlastnila rodina Pereniovch. Žilo sa tu bidno, boli i požar, i veľká voda, chvorot, cholera, mor. Ale prešov rik 1851 pro Ľutinu zmenil sa celý život. Vtedy 19. augusta 1851 roku ráno na sviato preobraženia za julianským kalendáriom išla vdova Zuzana Fekete na hreb, žeby deťam naverila isty, vzala so sobou i troje detej. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i vtedy zbačila sviatočno oblečeného episkopa, ktorý sa podobal na sviatoho Nikolaja z ikonostasu v Ľutinskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hreb. Povedala, že je vdova, že je bidná, ale vinná to, že včera mohla to zrobiť a že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej krest i všetko povisti duchovnomu. Potom sa stratila, deti videli len prestrašenú matir. To sviatý episkop sa jej zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcu duchovnomu, čo nakazal. Zuzana nič nepovedala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i prepomianul, čo mať zrobiti. Nakonec povila všetko místnomu sviaščanikovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody neveril, ani ľude, smiali sa i povedali, že to šalená zúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil sviatej Nikolaj i posledný raz prepomianul, čo mať zrobiti. Žena bížala za Richtariom, najprej ide posmotreti, ale sviatoho už tam nebolo. I vyndúmal, že Zuzani sa to len prevedelo, no ona v tot deň onimila. Zaklekali doktori i psychologa, oni konštatovali, že Zuzana Fekete je zdorová, len neznali pojasneti, čom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postaviti krest i sám ho posviatejú. V tot Zuzana zakričala, že ho vedeť, vedel ho i otec duchovnej, toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Ich raz sa pojavil episkop Nikolaj, vin chodil, že by postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu presiatej Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dati sviaščanikovi Rojkovičovi, dystala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakoniec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátoriv i sviaščanikiv, aby episkopovú prosbu spolnili. Také čuda badal i episkopský úriad v Prijašovi i krajský doktorský kolegium. Vosledko poslali do Réma na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila. A Sviatejšej otec Pí 9. poslal apostolské breve, kde sú vypísané všetko odpustky, ktoré na ľutenský hory môžu vymoliti. Narozberal peniazy i zbudoval kaplicu uspenia pre Sviatej Bohorodici, potom i ďalšia kaplička Sviatej Anna, Sviatého Kresta, kaplečku Sviatého Nikolaja pre Žridli a posledná bola dokinčená v 1930 roci. Chrám tu bol derevianej, už malej, i tak národ začal budovať i nový chrám. Tot začal budovať sviaštenek Anton Rojkovič. V 1908 roci ho vysiatev episkop Priaševskej Joan Váli. Derevianý chrám zhoril kurto pred vysviačením nového. Ľutená je známa teper široko daleko. Každej rík tu prechodiať stovky i tisiači virujúcich i turistiv na odpust abo ich odscholi počas roka. V 1988 roci na odpusti vtodešný apostolský administrátor Priaševskej jeparchii Joan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým sviatejšej otec Joan Pavel II. Povešil ľutenský chrám i všetko objekt na bazilika minor. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotový vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Jak raz pred pár dňami prepomenuli sme sobie 120 rokov od narodzenia vznačného rusenského chudožníka, maliaria, grafika, pedagoga, kultúrno-obšestvenného dejateľa sred Rusenev na Slovákii. Bol rodakom Isala Kejov i jeho imia je Desiderij Melej. Narodil sa Desiderij Melej 7. augusta 1906 roku, pochodev iz rodiny grekokatolického sviaščaneka. Po zakinčeniu gymnázii v Levoči absolvoval grekokatolickú ruskú učiteľskú semináriu, jakú zakinčil u 1926 roci. Tu stretil sa s učiteľom maľovania Aurelom Balom a kolo ňoho rozvieval svoj prírodný talent. Pak študoval maliarstvo na umelecko-promyslovej škole v Praze u profesory Josefa Schussera i Arnošta Hofbauera, ktorú zakinčil u 1933 roci. Po štúdiách odslúžil osnovnú vojenskú službu i pak vernú do rodného kraju. Učiteľoval na osnovní školy v Orlovi a v roce 1943 prešiel do Priašova, kde bol profesorom kreslenia na učiteľský seminárii. U 1946 roci až do kinca svojho života žil v Bratislavi, no na svoj kraj nekda nezabol, što ukazuje jeho tvorča robota. Bol pedagogom na pedagogičnej fakulte Univerzity Komenského i na slovácky vyššej školy techniční a od 1949 roku bol profesorom na vysokej škole výtvarných umeň. V roci 1952 stal rektorom toj škole. Ešte v čase štúdií v Praze poznakomil sa i s nadanými slovackými umelcami, ktorí tam študovali i s nema stvoril grupu pod názvou Generácia 1909, ktorá zapísala sa do histórii výtvarného umenia. U 1941 roci nadviazal tesný kontakt i s umeleckým prostorom Bratislava, tak samo bol prejatý do občestva slovackých umelcov. Desiderij Melej vystupoval v rôznych technikách, oliomaľba, akvarel, pastel, tempera, kombinovaná technika. V značnom a v jeho tvorčosti boli kresba, grafika i knežná ilustrácia. Pre pestrosti i bohatosti tém i technik pro jeho tvorčosť súť charakterističnú majstrovskú vkázania selského človeka i s proniknutím do vnútrišnej čuťovej atmosféry, poetičnosť i baladičnosť. Desiderij Melej stvoril vlastný štýl, ktorý dodnes očaruje svojou originálnosťou. V mer Desiderij Melej 1. septembra 1971 roku v Bratislavi. Po smrti u 1983 roci odkryli úsvednekú galériu Desiderija Melejho. Profesor Desiderij Melej, jak umelec i pedagóg, mať veľkú zásluhu na rozvedku maliarského kumštu na Slovákii. Bol ocenený zvaniami zaslúžený umelec i národnej umelec. Reláciu naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrita.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 12. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Svoboda sama neprechodiť. Koli sprosety našeho robotného emigranta, čom on opustil svoje rodné kraje, to každej skáže, što ne z rozkošu a dľa toho, što tam v kraju nebolo dľa neho ani zemli, ani robota, nebolo z čoho žatý. Tak ľudé, u kotrch bolo dosť zemli, majetok, dajakej dobrej úriad, nebo ježali v Ameriku, aby tu pracovati v majinách, vo fandrách, v buildingách. Jestli bo v starom kraju mož bolo dostati tak robotu, jak v Ameriky, i takú placu, a choťa što polovenu menšu, to nech to neemigroval bez našou kraju v Ameriku. Čomže my nemali ni zemli, ni robot v kraju. Može našoj ruskoj zemli menše, može ona bidnejšia, jak Amerika? No, našoj zemli v kraju treraz bolše, jak zemli v Spojených štátach Amerika i prerodno ona treraz bohača. No to tá naša ruská zemľa bola v ťažkoj nevoli i tak ruskej, jak jeho bratské, slavianské i druhé národy boli v nevoli. I nevoľa bola prečenom tomu, što na bohatoj zemli národ bidoval, na ohromných obšarách zemli národ ostával bez zemli. To bolo tak v Veľkoj Rusii, v ruskoj državi. A nám v Karpatskoj Rusii bolo iše ťažšie, bo my nachodili sa v čužích državách, takže panujúča nacionálnosť se bola prvá a my až posledná. Veľká ruská revolúcia osvobodila i skajdan ruskú zemľu i ľudej na nej. I teper v Sovietskom sojuze dla každého človeka podostatkom zemli, robot i chliba. Čerez revolúciu národ osvobodil zemľu i sám sebe i stal sám gazdom na svojoj zemli. I toto država počala bohatiti, národ počal rozrabljati i rozvojati bohatstva zemli a tým samým sám staval bohatšom s každým rokom. Každej musieť preznať, že nejakého čuda tam nemohlo byť, len všetko to, čo tam zbudovano, musel zbudovať i sám národ s veľkým trudom. A na to treba bolo času. No s budovom industrii i zemlodilia tota národná država počala naberať veľkoj sile pre svojich veľkých zemných bohatstvách, takže toj sile počali bojati sa druhé države, ne tak národ, jak panujúči nad národom. I to doprovadilo do napadu na toto državu. Prezident Finlandii Ritti zajavil nedávno svitu, što hitlerovská Germánia mušena bola napasti na Sovietskej sojuz teper, bo to bol už posledný čas. Za dva roky, kaže, to tá država bola by až tak silná, što celý svit by jej neporadil. No dľa čoho na toto državu mal napadati Hitler abo celý svit, to Ritti neobjasnil, choc objasnenie duže korotké. Dľa toho, što v toj državi národ osvobodil sa, stal sám gazdom na svojej zemli i gazduje tak, što on staje bohatým i silným, nepotrebuje ostavljati svoju zemlju i hľadati kuska chliba poza hranicami svojoj države. Takoj svoboda, takého osvobodenia zemli i národa treba i v Karpatskoj Rusi, i tohde naše bratia nebuduť bidovati bez kuska chliba, bez zemli i robota i prosieti sa poza moria na emigráciu. I to bolo by iše polbyt, koli my vyjížali na emigráciu. Tohto mož bolo iše dostati sa v Ameriku, Kanadu. Teper náš národ tam zamknený, morený, holodom, pozbavlený i tých kuskov zemli i toho bydného urožaju. Vsio hrabit najznik, okupant, ponevoliteľ národa. Jasno, što dľa našeho rodného kraju i národa nid nejakého druhého vlchoda iz nevoli, len borba za polnú svobodu. Naj nekto z nás nenadieť si, až to Karpatská Rus polúčiť svobodu z Londona abo Washingtona. Svoboda neprechode sama od dakoho, za svobodu treba boroti sa samomu. Len tak, koli naše bratia v kraju budú boroti sa sama za svobodu a my tu iz Ameriky budeme pomáhať im vsim, čím len môžeme, oni dobudú svobodu dľa sebe. Len tak pomôžu im i ich bratia z Vostoka, Sovietskej sojuz. Sovietskej sojuz pomáhať tým národám osvobodeti sa, ktorí borujúca dílom za svoju svobodu. uznajeme i sovickoj, jak tože i z hitlerovskoj i maďarskoj prese, što našo braťa v kraju borujúce dílom za svobodu v partizánskoj vojni protiv okupantov. Každej z nás raduje sa tomu, no toho malo. Taž našou naroda na emigrácii sotk tisiač a my nemôžeme ostať i tak bez nejakoj účasti v borbi našich rodných bratov za svoju svobodu. My musíme preňať i účasť v tej borbi, tak jak prenemať účasť druhé narode na emigrácii v borbi svojich bratov v kraju za ich svobodu. Jedno vstupajúť v légii, druho žertvujúť svoje ošadnosti i sobírať veľké sumy hrošej dla materiálnej pomoči v borbi s hitlerizmom. My nemôžeme ostaviť sa bez nejakého díla, nám treba to, že što si robiť. Už si znajú, čo Národný komitet sklekal Karpatorské národné výče v New Yorku na sobotu 16. augusta v Tojcili, aby my poradili sa, čo nám robiť, čtoby pomoči našomu národu osvobodiť sa tak, jak osvobodili sa naše bratia na Vostoky. Čestnomu karpatoruskomu človeku netreba dva raz povtoriať, što on tam maje byti na toj národnej radi. Majme na pamäti, što svoboda dla Karpatskej Rusy sama neprejde. Za svobodu treba boroti sa. Naše bratia v kraju borujúca. Oni potrebujú od nás pomoči teper. Koli oni voborujú sobi svobodu, oni od nás pomoči potrebovati nebudú. No tohde oni budú čítati o našej pomoči, budú hľadati imen tých svojich rodných na emigrácii, ktoré spíšali im s pomočom, aby toto imena zapísati v históriu veľkoj národnej borbe za národnú svobodu. Perličku Radia Rosina FM prehotovuje, vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Na Slovákii máme dva chrámy presiačené sviatom Semočíslanekam. Je to grekokatolický chrám v Sobranciach i pravoslavný chrám v Sukovi. Ďalšie dve parochy sú presiačené tom sviatom, no toto iši nemajú zbudovaný chrám. Grekokatolická parochia v Prievidzi i pravoslavná parochia v Nitri. Ale kto to vlastno toto Semočíslanici súť? Semočíslanici to označenia pro sviatoch Kirila i Metódia a ich najznámejších nasledovníkov, učeníkov sviatoho Gorazda, Klimenta Ochrického, Nauma Ochrického, Savu i Angelara. Najstaršom džerelom, kde spomenacia najznámejších 5 učeníkov sviatoch Kirila i Metódia je žeťa Klimenta od sviatoho Teofilakta Ochrického. Keďže číslo 7 je v bibličním zrozumeniu symbolom povnosti, doskonalosti, dakotr grupu semočíslanníky rozumiejú tak, že v ní sú zarachované všetko učeníci Kirila i Metódia. Okrem semočíslanníci boli počítované jak sviata skoro po ich smrti. Pre Kirilovi i Metódiovi sú dokumenty o ich čestovaniu už z 9. stoliťa, pre Klementovi z 10. stoliťa. No vopros ich spoločného čestovania je otvorený. Dakotre datujú vyniknutia spoločného čestovania do 11. až 13. stolitia, inče až do 17. a 18. stolitia. Perše bohoslužobné texty na večurňu i utreňu boli vodrukované na osnovy starších textív na počiatku 18. stolitia u Venécii. Spoločné čestovania Semočíslanníkov sa sformovalo v Ochridskom archiepiskopstve, pod ktoré náležala veľká časť Balkánu. V Ochridi, respektívno v jeho okolici, diali a nakoniec ich merli sviatej Kliment i sviatej Naum. Za to boli sprenemané jak místne sviat, a to nelen Slavianami, ale i Grekami a Arumunami. Veznačnáma misiami, ktoré sú poviazané s čestovaním sviatok Semočíslanníky je Berat, predtým Belograd, kde sú mošči sviatoho Gorazda i Angelára a tak samo Moschopolis. Čestovania Semočíslanníky šerelo sa napred na teritórii Balkánu, Severná Makedónia, Bulhária i Serbia, ale píznejšie hlavnou v 20. stoliťu i medzi západnáma a východnáma Slavianami. Najstaršie vyobraženia Semočíslanníky je rozpis na stene chrámu z 1912 roku v monastériu Presviatej Bohorodici na berehu Prespanského ozera v Južnej Makedónii. Na Slovákii, okrem spomenaných v ostočných chrámach, nájdeme Semočíslanníky i v remokatolickým kosteli sviatoch Kirila i Metódia v bovšom seli Polúsie, čo je dnes Miskača z Rajeckých Teplíc. V minulosti bol prázdnek Semočíslanníky vsiatkovaný 26. novembra i 17. júla. Toho času sa v slavianskym svete stabilizoval termín 27. júl. Na toto dátu Semočíslanníci prepomenajúci v grekokatolický i pravoslavní cerkvi. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

0: Mali cigane w lozeniu kolibu, jak i všetko cigane. A čerez ich dvír chodil Pip na svoju tablu, no na parcelu pozeratý bobov skupoj ta hajnika nechotí uplatiti. Chodil pozeratý, ci babl travu nežnúť, ci daka korova mu tam nezajšla do vývsa alebo do čoho. No jednom slovom chodil pozeratý svoje hospodárstvo. Jak chodil pozeratý čerez tot ciganskej dvír a každé ráno cigan stojal kolo oblaka i molil sa, že
1: Joj, Božičku, to daj mi 100 zlata, ale žeby ani jeden vece nebyl, ani jeden menče, bo jak bude jeden menče abo jeden vece, ta tot, što bude jeden vece, ta ti vernu, a jak bude jeden menče, ta ani jeden nevozmu.
0: No i tak Pip nazberal 100 zlata i odnis ciganovi na diravý oblak. Ale položil jeden menče. Cigan, jak ráno vstal, jak vidil toto peňazi, no a Pip vstal za oblak, a jak začal čítati, bolo 99.
1: Joj, Božičku, tot jeden zlatý, mi zostaneš dlžen na druhý raz.
0: A Pip kaže,
1: Cigan, tato moji peňazi, no to moji. A dít, padočku, ta de vaši peňazi, keď na mojím oblaku súť, ha? Jak môžu byť vaši peňazi, ha? Ha, keď to moji, no moji, što im si vmolil.
0: Pip len furt, že joho, a cigán furt, že joho, bo vin so by od Boha voprosil. A Pip so by dumal, že dospravde cigán takej turnej, že ak bude jeden zlatý chbity, takže vin nevozme. A cigán so by rozdumal tak, jak pro ňoho pasovalo. I tak vece Pip i s cigánom tak figle nerobil, bo zistala na ciganovi strani i pravda, i peňazi.